kawan ladu bedu tat sisto wampula manudan wampula tani anen nuncha konta proprio mercado ademu otamunare wa bosi bosi munare wa agase agatins lekode ai jekera arkiu salama. Vai pra isso.

0: Samba Beast.
1: Mukira muko akunga akula. Kalu abana kakuko etuyo. Ya muko ha. Yesa ino kimere. Ruko no tiapo no kimere.
2: Quatro ore minuto, quatro ore masu otakua. Minuto melo komtano. Nama ija fizer fila nova. Eva nemo pa mazepona. Mwishi. Himeta mara na mukeke, walana na mukekene.